Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun bin nazar wa udhunun bi khabar amma ba'du fa ya ma'asiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة مكرسه فقال تعالى ولم يزل